0: Okay, ma me ko ite bofra asue ye. Ite bofra mo akwa ba.
1: Aja ba so me jo so eburu.
0: Sabre me mindi kan e Musa bia na afene no bi di na fidi ato hase. Na o tie ye. Enen de di kan oni tie ye.
1: Me dasi.
0: But ho ne ne na sha na no pay.
1: Me dasi. E yo dun sini Dr. Frempon manso ye dia habendru esaya de. Tete mofra herbal clinic Kumasi ne nkran ne ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumasi no aso ye wo.
1: Me dasi. Kumasi ye wa patrapa poku krom ye ni police station no ye opposite. Accra nso ye wa La Paz ye ni total filling station ye opposite.
0: So bi ba no be kan sise mu ahomatrofo be no onfre.
1: Me dasi. Na na kofo ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi. Number ne ye 055 500 2343 055 500 2343.
0: Sabe kasemu eodi wada.
1: Mera si. Eja mansu onyankupo insha insha 104.5 etifu nina. Mijidi se titi ubika titi ubichre Dr. Frempon mansu wa. Mena nanum eye jumei Afrika ne tetea. Sebi mpredu ya sasebi kafrache adia ewofia enjirano. Eno ena ye babe tuwasu. Debi ya mekachira use. Akosiburu ni baye ni ema bibri wawa na omu pese ye tuchini. Nansu adie bia oduma nkuma edima ebibifono. Eya adia eya papa ebuwayi ni pedia sunsumu eni huna mweni. Ene, meno betwetwe nkomo afa awo hon. Eni pa bibri wawa, omusi womechi nisa umu nya uwo. Meno betwetwe nkomo afa eni yadie hon. Sebi yeburu sebi yeson, kanitete. Yena nanumu omu betina sasi uwesonu. No omu njini 200 years, 120 years, 80 years. No omu kwe ufu omu kodo adenti nene ema sebi. Ene, minobe chuchu nkomo afa ento yadie ni mguwase yadie hon. Ubi wawa, oseme yadie ni doctor, midie chini sa enko. Wiasi ya uba ye, unyami bo ahabain, ebesi asasi uwesonu. Edue biani adia eye, sansu na habai biani adia eye. Eti ene mekano kura chira use, kane tete, yene nanumwe du nisi 40, si yene na kujua sume dumu, omunu omkute tuminsu, omode say adia, say ya adia uba, nao deko hospital. Nese uchini chini chini ne mkwa, BPM, ewa tete mofra heba clinic and spiritual center. Yekuta habai ni tuminsu wa yedebe buwao, ama ya adia ne chiwa adia yedebe kanono ene beko. 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343. Medical catcher se meye na maye ni menya anye nenam. Gana ha, ope odunsini ya, onini nyo ya nume odunsi formi yensa, ikuta habaye disendi ya diembra ye nyo operation ya tete mofra heba clinic and spiritual center. Kane tete, ya nananomu betena sa siwe so, no muti minjiru 120 years, no muhuna die, 100 years, no muhuna die. Neni pebi wawa sebi yoburu sebi yeson, ya mwene nifra, ya die ben ene besuye ni padu ya nesu na wentu huwa na mwe timi dumwe ni enu nene yebe bo honkomo seye kase ni padu ya kwa ni njine hiya na eni eye kania oduma nkuma di maye enu ene bebiya ubekobia edinti ntima na sedi utwedi ya mpon ebo eninu eye ntini eye nhoma ene wotiri ni etikane tetekura yuko skunu na ye ma ubiya mo abofrebi etiko biko ubuwa ubo netikwa etimika neni. Sansu na obu oha wenye mkwa nshie bi. Akaneni, obu oha ni tia boho peng. Akaneni, obu oha neniko suyano emututunu na efaneti na asorobe na echina. Enusu timika neni eme neninu sebi mpredu ya sasebi kafrache. Nadi unu musisa. Ne oyadie bi oha ebe tina oso. Nese wanwe ya, nuwe mtuwa na muame ya nsoa anua. Enu ena bibri oha sebi yuburu sebi yason. Ya mfa yadie na angono, ensu na wabefana sasi iso. Yadia abodi enjishu munu, ewiasimu njinanu, yehuni se etimi freni eye ete. Diebro ni freni cataract. Sa ete no, eye adie bia e developo ewa lensi nusu. Kusuya na oduma nkuma boa unu udi mhuna dienu. Sa adie no e developo osua. Afei ubo nse mami ana papa otie nshira FM otie Dr. Frempon Manson tete mofra heba clinic and spiritual center wose doctor eye nokre mako hospital yakachre mi se etene e woman ni so no esua enyini ye memfa nduro su so so na enyina ne akwakwa ye no operation na doctor me dia duro ni su so mani ni so ye nyanya operation no me hu se mani no ebo wo so me hu se mani no eyekusu me hu se mani no me hwade a ase form wa me pacho tu ana mo be pie tete mo fra herbal clinic spiritual center eniji sam ni se kane tete yesom ye nana no ma omo ye ahabanduro no omo ko no ma ani abro ahobrasie ni sumpanti aduro ni ofie ube pie mo tete mo fra herbal clinic doctor frimpom manso aso ya eho ni ye operation ye mfa se kanka yekuta ahabanduro ma kuma kuma ensa ye de be ye tane hu adwuma se de be ya wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hunhu ade ye nna de bia me ba me bu baby se kwa pia mu wote ase se bia buru se bia so ye frɛ no saman no be wa konsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bɔ wani so eba sa wo hwade a wunhu ne ye enipa ne gyina ho a wose me hunu nanso mintimi nkasa asemasi a na obenten anopɛ ye tenase faka be du kegetia sofo lai edum pampa so odru wa oso pɛ apatra papoku kromka ofo apatra papoku kromka oso besi police station ho yani neye opposite me pacho ani die no obuo kwa so apatra papoku krom enye mankra so we ye tano so heya to wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatra pajanshin tano so apatra pajanshin wa ankasa taxi station bo osu kopoku krom obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyire mu no upenchechire mu bi a ofre doctor nana kofo obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena kodwam me pacho yetifia konwa sude bia ba meka no krekyero se wotena ho no antu anamo na de niema yiwu ho ano emra kane tete ye nana no kodwa so madumu ye nana abio mu a mo betena sase so mu nyini cheye no ahabanuro na na mu diri juma ebo mu mu jiru 120 150 ne ye to sa niema ni nyina atwene obu o se meba se mempa bibiduro afi enu akoye operation na na nini nyina dum de ne de meka no kre mintimenti fisa bibifo ye mpe ye die ye medical catcher say bia na won te menka glaucoma ne bae wakwa kwaye wani no operation ye wa haban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no o ma problem ni wo o mutrim na o mani su ekusu na wo twi bia be ma obi no aso na wo twi bia be ma obi no aso ne amma wa haban nura wo be no no mama ahohuru wani kosua no so e mna ye nyi operation na emu o mutena no wani ni nyina dum na sabia buru sabia so efra de ndie mintimenti tide bia na me ba me boko kose eye se ubetu na montem danse ubetena mu anini nyina adum edu ba bia awoya papa na ye dene etia nini ye kane a ohu se wade hunu masesa ekoy odoma nkoma do ba asase we su wo gana ha wo abrochire wutiem kane no kama na ohu ade kama kama ne sere no aba forma me pacho hwehwe tete mofra herbal clinic kyira kwen obi ana wo de no so dai na obi de duro gu ani so wo de ne asi kyire yade e frɛ ni wanya ni yade e frɛ ni diabetic eye retinopathy eno no wani na chi no retina surgery yenye ye wa ha benru e be mo nduro ama regulate o retina ne optic nerve asi kyire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padua kwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no sete ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ni retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kyerɛ wa adwen ni se ye fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokoa na akoka kyerɛ wa adwen ni se ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa esikire yade abro ni frɛ ni diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sei nti no ade ne ye fita cross me hu ne kusu me pacho saa ne ma ne kyerɛ se diabetic eye retinopathy ase kyerɛ ne se ani yade a esikire yade de ba ye timi frɛ ni ebi akye nti bra oba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center o de bo oba ko akum ni ma mienu ye wa ha ba nura ye fie duro a ye de be bo ama o si kire yade no ye be yi wa fri duro na wonu ma emu a no so na akofom ni a kire okwa be fa so adidi se de be ye si kire yade na ye de ani fra yade ye ba wa nu nti no o yi ni pattern e wo ga na hwehwe mu kire se a o mu wa si kire yade emu ngotwe anya ni yade te mesra wo ba bia wutie nhyira ye fem bia no ani hu asem ne ye ka no eyo ma mi abonamane eyo wo fa abonamane abrochire fo no so me de whatsapp number beto dwa wako hospital abrochire o ma yo ma fa mu de enko abibidro yen ena ekuta ye ye na ni yade de Ghana ha de opo bi a wasom ofie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra Herbal Clinic Spiritual Center se yonto yade enso e de na chiwade beka no e wosase dro bi e de beka no ntimi de WhatsApp number ni tudwa o wa brochure na utiem na wa ni yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mienu nyina na wa record de we si ya o wa report to be a faka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe o wa pressure o esi chire yade o history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade wo mu fie etewo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye nhyehye a ibetimi amo wadru amo anonom se de be ya wani kosua ni behunade number ni ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na ope WhatsApp number na me pacho che no so se ani emfa ni agro Ghana ha ope herbal doctor wa bina wedi ni nananom achi a onini nwanom adinsifo yesa yade wa tete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a yede sent to yade odie no e stroke na ba wonte ase cardiovascular accident ye bebo ho nkomo odie ne prostrate entena ho me emfa rubber and shell berman kane tete ne nananom timi wale mienu miensa eso na sa problem eni wa enam tumi ha bandura na omudidi dwuma ni nti eto obu ha wo chim ansa na wadwon so odwon so ana wayase ya oya ya catch us prostrate yade no ya the rubber be show be ma wo be piam otete mo fra herbal clinic and Dr. Frimpong Manson ya so ya ya be ma onura wo be no ma be dwon so tete tete odie ne yesunsum yade uno obi anya asase ho manson medical catch us say the cabra ne be bon ho ban Ghana ha say sebi eburu sebi eson odi niema didi ho agro a obi beje wasase afiri wonsam odi ene opa dwadware sada be obi ntumi ntua dro because de bia me kasa kire banyansafo na me kasa kire badwen ba say Ghana ha ya yesi akwa asole ye dɔso enso so hemfo na ye bɔne no timidi ka ka kire say kane tetenye nananom num nyansa eni ti no dɔma nkoma edo om ba asase so na om de ahabandro bɔ om ho ban sada be ya wontumi nje om agyapade amfiri om nsam eti aye tete mofra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu a oni favor obu a ton ade na sika na hye me pacho bra be pe bi ne faka osunsum ne kra na etu mu na ma odi dwuma die wa asase so a niam akoye bra bɔ na nye ni kan debi odunsini Dr. Frimpong Manson maka no kra kyerɔ ade a ade amamrɛ ne ahaban ne tumi yɛ ne yɛmfa mpae bɔnyɛ no kra da wiase no no ɛte sɛ wo ti wiase no obi abɔ odua ne dua ne nyaa na wo sɛ wo kɔ bɔ mpae atwitwam wo bɛwu mepakyɔ ade bi wɔ hɔ a ɛyɛ no kra ɛne yato atwene na yɛ brɛ kane tete yɛ nananom ekuta ahaban ne tumi a ɛde bua nipa nana kofo ofrɛ na ebi a wadwuma wo pɛsɛ wo bɛ dua dwuma no wo pɛsɛ wo bɛ gyina dwuma no because Ghana ha sɛ wotimi bia dwuma na ɔyɔnko dasani akɔto aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsuo bɔfo a yɛde bua nipa ɛnyɛ bɔne wokɔ asɔli o wonkɔ asɔli o ɛyɛ nsuo a ɔdoma nkoma bɔɔyɛ no a yɛ nananom kuta saa bɔfo no ɛne yɛde bua nipa sa yadeɛ ɛti wo yadeɛ ne yɛsunsum yadeɛ yɛato ama wonte asa yɛ hɔ yɛmmɔ bɛyi hɔ oba ebeye hu adwuma ne amu adie bi akogu jam enipa bi onante asase we so edi nsuo kana no onimu yade no bi no na tumi na ekuta na yiade na ko ba bi efri bae eti nipa biara wutie mi bia no mepacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 fm titi obi ka titi obi tire se sunsuma wale da oso a mepacho enye manum oyere enye ma da atua spirit of masturbation ebe ha obu ha o masturbate otwetwe obema se mpedu asase bika fracha obema afon de bia me ba me kanu krechi we frem odunsini Dr. Frimpong Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no oduma nkoma de sa aduma chede ama me ye nana kwadwa sume dumu ye nana ya obi omu ye nana ya prankom no omu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da oso we bema ana se masturbation eh how watwetwe obema sa na obema afon me pacho nye mpae ba asem enye oyirasem enye atwe asem ade bia wona kade ne nachiwade na nokwasem ewo mu ni se ma menkasa nkyre obanyansafo na menkasa nkyre obadwen ba se obi bia na wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe obema ma obema afon wo ho atumi bi bowura ne ne wada obema ne so atia se yamfa nachiwade ankana heba doctor bie no obetima mu drama ba ma yekese sa asem we maka wo nyira efem so for many years yetifie kwanya so no kra na meka kire wo ebu asase di yade na chi wampam na okogye adura na spirit na se no okogye adura na spirit na se no eti wan to bu ase amfa sa ohaw no a mehye yansa am wo donkuma nkuma tumi ode amaye nananom ekuta tumi nsua yede sa yade no yampam sa spirit na na sase na mfiri wo a obie no obetima mu drama ba ma yekese nti wo ye bema obema afon sunsun ne oda tumi bo raw na ne oda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntina usem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwe asem eni sina kanetete ye nanano mo boy ye dunsifo a ye to afie dwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekutan na die kira kobo wa duro no ban enye sa na wantie sa no kure wo nyira FM dunsini Dr. Frimpong Manso meka kira obekwa akoda atwe a oba kra spirit ne obeda because ade no mfa na chiwade nka no Kumasi tano swa patra papoku krom police station. Eho, enabengu tete mofra heba clinic and spiritual center. Accra La Paz, yani total filling station na ye opposite. Eni yari ya dawso, osha adi ya unhuni ye. Medika kachro se, otina ho, emu wenini fradi ya media mekano kre, etifia konyo aso ya desaya di ya minti minti. Oyadi ya no ntiasi ye. Obese ye dani fru usoko bebi fri bae obae kuta tumi ade bi ya de bemu akogujem na wotwi ye ye dwuma dwada kope memene da edipa biara ya de atena odehye no so gana ha ani abrochima mu ha de ye stroke ya de amonti ase nyina brane enko sama ye de yesi ye mobae ye ne mum ye kuta tumi so ye de saye ade ade ade amamre ne amane ye mfa mpa bonye otena wo de asole yi hu ano a obekɔ mra wo taam nso ye otena wo se asole mesom se menwale aduro mimpuna dura ene emeku apani mba timishia ahoye ntini apoizin obi mepeka ne tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ba because na wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no munum otwe di ampo obo osoro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya to sa ne mani nyina atwene nti asase na wato no obi gye afiru nsam brane fa ho machem ye tumi ade bi unim sa asase ne ye ode ane fa kohye ho enipa biara asase ne nye ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma lese eye boni a asase no onyankopon wabo awie no kure wom ni se omo bia mu nka ho abibifo ya de eboa ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina omo ye rituals ya mamre ne amane eboa mu eno omo be dadaye tie frame odunsini Dr. Frimpong Manso me de menye sofo menye difo me odunsini a me nanano matetemi omo adwuma ne edi anamodi ade ade amamre ne amane ye yemfa mpa ebonye ohina wotia konwa so nana be petumi aduro bi ne fedwane na omunye du na nani panye abusua pani mesro bra ne ye tumi aduro bi ma ne fedwane be bo adwuma ne ho ban be bo company ne ho ban o store no adwane a wudi be bo ho ban na nani pa to aduro 055 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Timofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumawu o akora no wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananom obi a ye de ye dura ye powerful e betima boaw ameye nsho roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananom timi tina si do 120 years 150 years na ne yato sa na emani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nduro bi wonso awu me kotena sunsun ne kranim ti ya to abibiduro a tumi wo mutwene ye ya to nuro aye nananu dwale nuro aye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kirese ye abibifo ye nani ye nyini che medika ka kire wose enye ma odoma nkoma de ma aye ne ya to atwene utiemi na wo de ne ye gonorrhea ne syphilis osuda na tumi ni wada oyoba osuda na spirit ni wada wanhwe ya wawale ebe ye dene enye oyirasem enye atweasem ade bia wo na kade ne chi wade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansu otumi ne bofo e de saman ma eti wo kwa ko ba bia nipa ne nim dia obetim bia de ne chi wade aka no ba bia ota wa wo ko ne se yale no ntiasie ebe ma kwa ma saman ne aye ade ayade na yatoa ma no wo de ne asase ho man so no obi anya stroke yade na ode akomo a ne aye yade na firi su ko ba bia firi bai ayo dunsini doctor frimpon man so eni nuanu adinsi fo tete mo fra heba clinic wo de ne adwuma sem wo pese wo be gina wo adwuma wo ye adwuma wo man inside wo pese adi tumi boa me no eboa se de be ya asase ne be ka wo na sika no abaye na agina eye tete mo Fra Heba Clinic and Spiritual Center. Friend Nana Kufo Sesia 055-500-2343 Abrochere phone nyina me the WhatsApp number ni betuja. O abrochere o ani yade. Wani no hunu ade ye, wo de ne glaucoma. O de any pressure wo so ebo wo so yesi koyo operation wa kwa koyo operation so still wu huna dia tete mofra heba clinic eni ekuta ani edure wo fia ina nanom de agaya ekuta sunsuma ye de abon ho ban free tete besi na ebe ma obi a wo be nonnom se de be a wo koyo operation eti wo abrochire na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi kire aha aye tete mofra spiritual heba center tete mofra spiritual heba center ba bi ekuta tumi so ye de beboa obi ji asase afri wo nsema ba bi a wo gana bia ano obebe kumase ye ota kese ne so ne nya tumi ade bi ne fa kɔhye ho mo a mo wokoko a mo pese mo ye boa me no oba ne ye won hyehye ye afeso a na de bag ba kwa bedase ye otumi ade bi wo a metima ye na de akɔhye afom kane tete no na ne nananom ye eboa mo na omafuo ne so na omutimi timi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a odon ankoma de oba ye na obetena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a wode store besi so asase bi a obekwa current store asase bi a obesi hotel obesi company no ye wonema bi wo ha wo frɛ Dr. Frimpon manso a e wo sɛ wo ba na me kyerɛ nema bi e bɛye ne ekɔ ye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na enti ne nananom ka se asase ya no eye mother earth nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne niamma bi wo se nka ye ma wo eni tuno bu wo de aso bɔ fom ne akosi dan wo baabi okosi sa dan na na okɔ asase ne so na na ne sika nyina ahye afei na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hio na bibia nkoye ma ne biem

didi. Okay, mumra mama me didi. Mumra me di nedi. Me di nedi mu me di. Aduane no de ye de twa mu. Mu nti ne prepare aduane. Ade asi ho. Mumra me didi. Na mo nom. Ne ensa. Yenji eni. Ene na ye di fufu party no e baso. Me kai se last year ibinu fro bo ase kra be di fufu. Mu nti enjoy fufu. Ah. Udi bako ha jai. Udi bako ha be di mienu. Jira FM. Enjoy FM fufu. Wati ase. Mesio. Nomra ni nyina. Yenji eni. Ene wonyini wo ya kokro wo ya banti mu nyina ye semomra na ye nyina ye nkamum na se de da bia fe bia tenase ye no no ye gi ani no afi nso so saa ne ye ye no yenyi bi ye nji obi anim se bia ye we mhm da bi ye nyina ye kabum ni ye didi ne ya nnum mhm why no no no momra ni ye nyina ye nkabum ye ni di ne ebe de ama fo acha se kra ye didi dada.